munu mwaka sayutango. Hii munu mwaka sayutango. Munu tinu nsakuna vundu. Kuku yenda mwana munu. Mbongulu dia. Malafulu nwa. Zakulu baka benu. Hadi ambu di nkidi ambu. Binu bakuli legila ndosi munu. Hii munu mwaka sayutango. Lufotu zibu la mesu. Mama munu kizori moku.